0: Opa, nisam skužio koliko sati. Slušali smo Black Eyze i She Does It Right. 6.02. Sorry što kasnimo, evo nas.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo sad smo svo troje ovdje, yes. Hrvoje nam se vratio ovdje.
2: Dobrodošao nazad.
0: Jučer smo baš komentirali kako smo imali ovu temu roditelja koji ima djeca idu u vrtić.
3: Dobro.
0: Imao si kao da si ti otišao sad na vrtić, a Dora i ja, mama i tata smo ostali tužni.
3: Na prilagodbu sam otišao.
0: Samo smo čekali da nas
2: zovu. Jesi plakao?
3: Nije, dobro je bilo. Hrana mi ne valja, koji inače u vrtiću, ali inače...
2: Odgajateljice.
3: Dobro, jedna je dobra, a druga je loša.
0: A mrzite vjerojatno, da. Ima nešto protiv tebe.
2: Jesi našao simpatiju?
3: Ne.
0: Vidiš ga da je, vidiš ga da je.
3: Da ne, joj, kako si glup.
0: Ima poseban sjaj danas.
2: A ko ti je najbolji prijatelj?
3: Filip.
0: Eto ga na, sve
3: drugi dan neko drugi, treći dan neko treći i tako.
2: Odlično.
0: E, ljudi, ovako, petak je danas, jedva sam čekao ovaj petak, bome me izborio ovaj tjedan i
3: slijedio
0: me ko stara krpa, sam stari moj, moramo se malo dati si nekakvog dodatnog vjetra u leđa danas, zato očekujem hrpu dobrih želja da budu ovdje, ne dobrih želja kao želim vam sreću u životu i dobro zdravlje, nego glazbenih želja, mislim. Jučer ih je bilo stvarno puno i nadam se da će danas biti još više onda i još bolje, iako ne znam kako je moguće jer su jučer bile odlične. Ali, uz to danas možemo i preporučiti hrpu stvari, danas nam stiže rubrika Halo radio, ne znam što bi radio, filmovi, serije, aktivnosti, sve ostale stvari između njih. Možete preporučiti što se mene tiče već od sad, ali više ćemo se tome fokusirati na to negdje kasnije od 7 nadalje.
3: Dobra.
0: Što se tiče naše stare, zakopane, a ponekad otkopane rubrike 3-2-1 kuka i ona po potrebi dolazi, pa ako neko baš mora, može se... Požalit, ali znajte da Dora neće biti sretna. Ona ne voli negativnost petkom.
2: Tako je.
3: Osim ako ona kukne.
0: Vidiš, drago mi je da si
2: ti gleda. Što najbolje, imam ja naravno materijala, ali vidite da se suzdržava.
0: Da, i onda ćeš eksplodirati jednog dana.
2: Klasično držim sve u sebi.
3: Da, nemaj kukne.
2: Po starom dobrom običaju.
0: Čekaj, pa šta nisi ti jučer bila na terapiji?
2: Jesam.
0: Što terapeutica misli o tvom zadržavanju tih negativnih osjećaja u sebi? Pa sigurno ti kaže da to
3: je. Misliš, što je
0: pa,
3: meni ovo trebalo?
2: Da, sigurno mi kaže da je dobro. Ne, naravno da mi kaže da nije dobro.
0: Pa eto, jel ona htjela, šta misliš, da pitaš svoju terapeuticu?
2: Ali postoji razlika između toga da ne držiš emocije u sebi i konstantnog kukanja. Znači, to su dvije krajnosti.
3: I svima ih, da.
0: Da, naravno.
3: Razbacuješ se s emocijama.
0: Naravno, ali to je upravo lekcija koju ti pokušavam. Jer ti si, dakle, imali smo rubriku 3-2-1 kukaj cijelo vrijeme i ona si ti rekla, više nikad. Nikad više nećemo. Ovo je previše emocija. Nikad više nećemo imati ovu rubriku.
2: Ali smo ju imali.
0: Znači, zato kažem, smo bili... trebamo je tu i tamo ubacit.
2: Treba dobro, ja bi to ipak prepustila sudu javnosti, možda, i svim našim prijateljima koji nas upravo slušaju. 3-2-1, kukaj da ili ne?
0: Ok, mislim, ako neko stvarno ima razloga za kuka, da, ali ako nema, nećemo sad forsirati to i tražiti.
2: Ma ne, okej, okay, naravno.
0: E, okej, okay, tako, to je, mislim, najzdraviji stav. Već
2: on se umorio. Samo slušajući.
3: Mogu ja zakukat?
2: Samo slušajući, zamisli da je sudjelo ovo razlogu.
3: Ne.
0: Idemo sad ovako, slušamo Queen i You're My Best Friend, iza toga Prvo kazalište i Tu noć kad si se udavala, pa onda naručujemo neke pjesme.

0: osjećam se kao food influencer sad. Mi se ljudi javilo da im privatno pošaljem ove recepte za salatu. Zapratite me za više recepata, like, share, subscribe. Darko.
1: Kažeš, nema ništa japanskog u japanskoj salati. Pa nema ni u vojničkom grahu vojnika.
0: To je istina. Dejane.
2: Evo kad smo već kod salate, ja preporučam waldorfsku salatu. Odlična salata. Znači, jučer sam je jeo top.
0: Samo znam za waldorfsku školu.
3: Waldorfsku
0: šta je salata?
4: Kaže da je to piletina koja se savršeno uklapa u kremasti dressing i daje salati potrebne proteine, dakle pileća prsa kuhana ili pečena na tavi, dvije kiselkaste jabuke, 2-3 stabljike celera ili 150 grama korijena celera, 50 grama tostiranih oraha, šalica crvenog grožđa, majoneza, grčki jogurt, limunov sok, sol, papar i maslinovo ulje. To nam treba za pečenje piletine.
0: Možda zvuči interesantno, da.
3: Mogu bi ti malo promijeniti, a?
0: Mogu bi, tijan dana nove salate, mislim da je došlo vrijeme.
3: Da?
0: Ok, ako imaš neku preporuku za poslati, imaš jako, jako malo vremena, jer skoro smo gotovi za danas.
3: Da.
0: Do tada, ajmo ovako, slušamo, recimo, ajmo ići ovako, Seal i Fly Like an Eagle nam svira sad u nastavku i za preporuke još 5, 6, 7 minuta, max, to je to.

0: Slušali smo Sila i Fly Like an Eagle. Veliki pozdrav te i svim ostalima koji će biti u prelogu u ovim balonima na vrući zrak. Ova pjesma za vas. Hoćeš ti još nekog pročitati ili se i dalje baviš ovim kompjuterskim stvarima? Nećeš, kompjuterskim stvarima se baviš. Kako me pogledala da u očima ima pištolje, ja bi bio mrtav sad. Ok, ljudi, ko još želi poslati nešto, znajte da smo tu još 10 minuta, pa imajte to na umu. Što sam
1: tako je baš neko, neka važna obavijest.
0: Da. Evo, inače, pročitao sam jednu totalno nevezanu stvar za bilo što drugo ovog, ali na dan, gledam što se događalo na današnji dan. Elvis je prvi put nastupio u legendarnom Grand Ole Opry u Nashvilleu i bilo mu je grozno i on je svima

0: Ako vas zanima kakva je situacija na autoputu prema Splitu, imamo mi čovjeka na terenu. Ljiljana javlja da je sve super i da je sve prazno, tako da bez problema. Uživajte.
1: Svaki dan s drugim.

0: Sretan put svima koji voze. Uskoro će naše novosti, čujemo se nakon njih.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Evo, kad čujete ovu reklamu, onda znate da je na rasporedu i naša nagradna igra. Dakle, igramo se uz Plivu, igramo se uz Plivit vitamine i minerale farmaceutske kvalitete koji će stići na vašu kućnu adresu ako točno odgovorite na pitanje koje će vam Jelena postaviti. Da, imamo već nekoga na telefonu. Dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan. Biljana zove.
3: Kako ste danas?
2: Pa dobro, hvala na pitanju, ide nikako.
3: Malo
2: odmaram nogu posle operacije, odmaram nogu malo.
1: Aha. O, dobro.
2: Pa bilo bi mi dobro došli vitamini.
3: E, pa to malo energije.
2: Kuk sam
3: sigurno
2: operirala, da, pred par mjeseci.
1: Da, pa se morate odmarati.
3: Jasno.
1: Evo, slušajte, Ljiljana.
3: Pitanje je sljedeće, nadam se da nije preteško. Kome je danas počinje Splitski festival, to nismo rekli, ali o tome ćemo govoriti u nastavku programa. Kome je posvećena prva večer Splitskog festivala?
2: Splitskog festivala? Mm-hmm.
1: Kojem autoru, evo da vam pomognemo?
3: Jednom poznatom, dakle, ono jedno veliko, jako ime hrvatske glazbe.
1: Ljiljana, što
2: Oliveru
1: bi rekla?
2: Oliveru.
1: Nije, žao nam je, Ljiljana. Nije, evo, nije drugi Oliveru. Drugi put možda. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: I vama, ko je pri telefonu?
4: A Miša, pri telefonu. Zašto baš ja da uspijem proći? Održava mi je da ova gospođa nije dobila.
1: A evo, pa nije gospođa znala.
4: A kuk je operirala, ne?
1: Evo, šta
4: ovo je ćemo? Ovo je baš lagano pitanje.
1: Je, recite.
4: A prije jedno godinu i pol dana dobio sam te vitamine, pa dajte ponovo pošaljite. Ma normalno, Zdenko Runjić, jel
3: je ovaj? E, tako je, da, Mišo. Zdenko Runjić je večeras, odnosno ova večer posvećena njemu i njegovoj glazbi uz
4: ma sve
3: brojna
4: znamo
3: poznata imena. Da, Mišo, ja ću sad samo ovako brzinski napisati. Zapravo, znate što, Mišu ćemo zamoliti da ostane na liniji.
4: Evo,
3: jel tako? Može.
1: Ostanite
3: na liniji kratko,
1: podatke.
3: Pa ćemo se van etera čuti, zapisati sve vaše podatke. Do tad slušamo Parni valjak, a onda ćemo uskoro i o Splitskom festivalu.
1: Tako je, onda ćemo najaviti sve ono što ćete moći uživo i gledati, ali i slušati ovdje na drugom programu.

Samo ovih prvih 15 minuta na najljepši mogući način je predstavljeno zašto smo svi čekali svake godine Splitski festival. Bio niz pjesama koje Šor Zdenko skladao za Splitski festival, Skalinada, Pizza Feraj, Romanca i Zelenu granu s tugom žuta voća, a sada ćemo čuti pjesmu koju je skladao Zdenko. Stihove napisao Jakša Fiamengo, ali nije izvedena na Splitskom festivalu, već na festivalu Vaš lager sezone Sarajevo 81. Večernja ljubav.

i zatvori vrata i pokri se mrakom. Nova noć se hvata, evo leti zrak.